ทางเดียวกันก็วันที่หาสิ่งชิงแอนเดียลาโซไทไลโต台湾南浦六对提起比如说是的 Rita 妈妈的家乡米努然后是的屏东的故事提起你还带回又附上代表性的哈嘎民间小跳按照障眼牌一般来讲第六对提起不惜记得是用白金团用他的作为主角来认出两曲牌障眼牌的上构词是做的描写的障眼出日都是五障眼板的起点明天啊为娘春耐富重点结财富一生脑捏改明天奉秀任我躺下来是天快改日快改这就是有且奉应还要贵着曲牌啊躺下来充满南台湾哈嘎白日体育改明亮了庆典改感觉哦要强大家散了欣赏问子们欣赏骚人唱改障眼拍。